så här ditt. Inte så debattligt för WhatsApp så 99 till 0897 ilmin till stjärna för nummer 1 Anna. Aldin eller Jovan kan feel free debattligt för voice message och call. Bra, men tjejerna för att skåna alla memoria gärna eller Jovan och Lima Kino la och hamsa likadant. Lana. Base top 40. Yes. Last week's number 5.

Jag heter Mirko Barley, tatt nästan och har din Sabrina Carpenter och how storlig har vi ens bara shit med chartstana. Och vad är det du kör kvällare just nu nästa? Det är Malla och Airby, Money Stows, Nabdo Kavto. Jag vet att jag hade mått lite sällan för det. Sabrina Carpenter, The Cat, House Tour och det är mest om alla för nummer 1 klätt in. Gracie Abrams, Zoni, That's So True for Bay Bonjour.

Harrison och She Did It Again får jag ägna Lisa med mig och ver. She Did It Again, men där så kan ni köra Kemtella Ulfo för Chartana. Dinner Juma, ta med för nummer Airbo och Shrimper då. Och så är hina till en ny entry av Dinner Juma, Lea Forrest, som har lite smahatajt. Emma, det är mer jdida. Bara nu bara bitchare med att jag tror att man kan inte vara rädda sig ta ihjäp. Illa med jornata vara sitt snin. Kimot splodi till fuq fi charts u kull ħadd qed jitkellem dwarha. Flistess kien verament kuntent ukoll li din irnexxata mela fi charts tagħna wara dan is-snin kollha. Direttament fin-numru 23 jirritorna Dominique Faj, karax tas minna din hija Baby Doll fuq bej.